0: 89-letný Ferenc Grandič je do danas predsjednik svojega društva Pomoć direktno. Umirovljeni stolar Istinjakov skupa sa svojim timom ljudem garantira da darovani pinezi idu 100% u akcije na licu mjesta. Oko 200 projektov su tako do sada mogli realizirati, na primjer 53 škole, 120 zdencov i 3 bolnice. Zašto je uopće počeo s ovom velikom inicijativom, razlaže Ferenc Grandič ovako.
1: Tako je bilo da su jedne iz Gornje Austrije, ovo isto rekla, svi mu došli, pa ti su kanali čut kako to je, kad ne razumi, jer mi smo jedna općina kada se njimški i hrvatski govore. Pa tako mi je rekao jedan, aha, ja rekao da su bili u Papa Novoj Gvineji, onda je njev direktor to čuo, pa je rekao, ein Papa was, da vas mit uns auch noch. Burkina. Pa u Amerika, sad se, kaj se smano, ja sam rekao, sam rašoš malo čekat, ja još nimam penziona. Kad sam bi prvi puta dolika, pa mi jedno dite u ruke gladilo, da sam rekao, ako kaj kani pomoš, da ću ovdje u Burkina Faso pomoć. Pa znao, da sam još 2 leta doma dila, pa onda me ta direktor iz Oberstreicha rekao, no jo, jetzt bis in Pension, sagt sie, wo sie es machen. Aber als ich sie das nicht doch wusste, und das habe ich gedacht, no, wo die immer ein Schuder dela. Und da habe ich seit 30 Jahren pomagen, zu Leuten, wie es möglich ist. Und ich mache es nur, da pomoge, wo Leute mir nicht pomogen.
0: Kakvi ljudi su to ki to živu u Burkini Faso? Kako si moramo to mi ovdje u Gradišću predstaviti?
1: Jako čudo pomožu i stranija ljudima. Mi smo čudo tonov hirze kupili kad je tela godina, van pa kad nije telo 5 godine, onda je bi sako leto glad. I smo čudo tonov hirze kupili da ljude preživit moramo.

0: Pred krátkým ste opäť byli ondek. Ako sa situácia razvila sa tu prošli lety?
1: No da, my sad nismo bile 2-3 leta dolika, ale sada je bilo tako da nismo imali problema. Samo na gornji kraj Burkina Faso, to te je malo pogibelno. A kada smo mi dolika, to te je niš nismo znali da je kaj kakav problem ili da ne smemo tamo. A mi smo zato oši male dan militia konvoj. Sme male.
0: Znači situácia je už vík opasná za vás isto zbog terorizma?
1: Da, ale ne na svojom krajine. Samo z dola, kada se mi u velikom sustavimo, to te je malo bolje. Gorika ne idemo na granicu, a do Richtung Maroko gore, to te je malo više problema.
0: Ko pogledate najzad, što su bili vaši najveći, najvažniji projekti, more biti sigurno su si bili jako posebni, ali na što rad mislite najzad?
1: Ja, preka najveći projekti su bili špital, pa to te nisamo ordinacijon veliki, nego to te je separat jedna kuća za zubare, caunac i za geputni stacijon, kaj na svit ljudi dojedu i Röntgenhaus. Tako čuda urto te objektov je i jako dobro funkcionira ta špital. Interesant je to, kad je pred 3 leta glavni špital u Kongosiji u jedno varoši pogorio, onda su svi ta doktori k nam i ljudi došli i to je bilo dobro. Aba još jedan problem je to, čuda ljudi dojedu 30-40 km piše u špital, pa ne dojedu već, da je kasno dojedu, ne? Pa onda vani spu na zemlji, pa je bilo čuda, imaju i kačov, debli kačov. Pa to smo sad rekli, to nije smi biti, ki do 6 ure ne dojede u ordinacijon, tamo rasekla, ne gleda da ima reke spad, ali ne na zemlji pred špitalom.
0: Što su sad vaši aktualni projekti?
1: Momentan je tako da kanimo, ili da smo ur kupili, da 20 plugov i oslic, da se ljudjam pomožu osebujno kada je muž upa ili nije došao domova iz rata, če je bilo čuda problema sad za dnjo leta, pa tako da i malo pomožemo preživiti.

0: Tridesierte Jubiläe, Društva Pomoč Direktno, za afrikansku zemlju Burkina Faso je tema današnje emisije. Lipo da ste s nami. Uz Ferenca Grandića igra i blagajnik Toni Andrišić iz Pinkovca važnu ulogu unutar društva. On Grandića jur dugo pozna i mu do danas jako pomaže. Ljetos u marcu su ovi dva dobročinitelji po 6-ljetnoj pauzi zbog nemirov u zemlji opet bili u Burkini Faso. Situacija da se je malo poboljšala, povida Toni Andrišić.
1: Razvila se malo pozitivno i ako smo mi imali security doli, to sam angažirao sve preko ambasade, ali nije bilo ništa doli, sve u redu. Ljudi su sad zadovoljni, iako se ne smije pričati preko politike, novi prezident je taj napravio puč pred 2 godine, ali on je parlament ostavil i poče da je on to radi, ide ljudi malo bolje. Na priliku naše bolnici, sada djeca do 9 godina ne trebaju ništa platiti i odrasli, isto trebaju samo jedan del platiti ako idu u bolnicu ili ako idu u doktoru. To je pozitivno i mi nismo ništa čuli negativno prije novog prezidenta. Jako je on militarist.
0: Što su sad vaši aktualni najnoviji projekti?
1: Ja stalno premišljavam što bi mogli novo napraviti, ne samo škole i studenci, to je jako važno. I sad po prošlu godinu mi je došla ideja na pluge i na oslice. Jer kad je godinašno vrijeme, ljudi moraju brzo raditi, poje pripraviti da moraš to posijeti ili posaditi. A do sada su se s rukom dilali. A sad imaju plug i oslicu i to je puno brzije. I to je toto cvrbar dole, kako se mora reći u Njemačku. Da.
0: Kako bi vi opisali Ferenca Grandića kod pršunu?
1: Ja ga poznam skoro 50 godina, jer njegova sestra je za mega susjeda od dana i ja sam mu pomogao već pred 15-20 godina s kontejneri, kad ja sam u toj branži radio. Ja sam mu jeftino priskrbio kontejnere i transport k njemu i tako dalje. I sad sam skoro 10 godina u penziji i počeo da sam u penziji, ima sad više vremena i mu sada puno pomožem, jer on ima starost i mi za svaku nedjelju se mi vidimo.

0: Morete reč, koliko ste do sad nabrali od ljudi, cirka?
1: Mi imamo koje stanu svaki mjesec, daruju i onda imamo na priliku puno ljudi koji oni slavu rođendan ili nešto drugo, onda reču oni ne trebaju dara, nego da daju sve pare za Burkina Faso.
0: A na kakav način se moru pine zidati?
1: Prek internet još nimamo inštalirano, to je sad drugi korak. Sad javno sad ide sve prek kontonuma. Ali mi ćemo sada napraviti skena na naše informacije, da mladi ljudi sada naradili se s handijom.
2: Za društvo pomoć direktno ljudi svako ljeto daruju oko 60 do 70 tisuć eurov. Jasno je da će se ova inicijativa i nadalje skrbiti za siromaške ljude u Burkini Faso. Ferenc Grandić na ime potvrđuje da će nastaviti svoje djelo dokle mu Bog da zdravlja i moći. Njegov tim uz Tonija Jandrišića će ga sigurno i u budućnosti čim već podupirati. Tomu se veseli i veleposlanica Burkine Faso u Austriji, kaj je uz druge časne goste došla u Stinjake na svetačnu priredbu prilikom 30. obljetnice Društva Pomoć Direktno. Tim smo došli na kraj današnjega programa. Ja, Martin Herić, vam hvalim na slušanju i želim još lijep večer. S Bogom!